जेसुबी को काबरास्तो शिगा में जगह ट्वेजिंग न्यू तकपा स्टूडियो से जेसुबी को काबरास्तो शिगा में जगह ट्वेजिंग न्यू तकपा स्टूडियो की बरास्ते वो का गुबागली ले तब तब सबे चेप किरु रूटो ने बागो को ताबा रोटिनुएट चेबीलत लोकेशन काबले तुंडो वार्ड सो टिक सब काउंटी बोमेट की किसी चंगे नी ताबे ले बुता के बागल सोगा लक्सो सम लाको ताब चगी को मुन मिस्ता एन मिस्टर आप चेले गई चेबा किप्सो तेत चेबीलत तुम चेताब नेगी गोमुन के मुताय कि मेतो लाबोसो चेरार गे नेगी गोमुन सामुएल एलिजा आका जोसेफ कि मेतो ओसो त्यो ताब नेगी गोमुन स्टैनले रूटो कामे ताब रिचर्ड मुताय नेगी गोमुन जोएल जोनाथन नेगी गोमुन जोसेफ रूबेन फिलिप पॉल जोसेफ आ नेगी गोमुन डेविड आका जोना पामुर्ताबे नेगी गोमुन डेविड आका सामुएल Kamati tabetam nyobi koske tablu lebungo aga obotelija cheroiki. Kobagach mochogoroni mechekerche serete tata kine bortani karon kasi tabangwan targi sokola raweta tisap kenyini engab long hospital mochari saute gororeni kia egasi tamu targi tamana raweta tisap kenyini enga rotinuek chebilat mute missing agobaka leni empesana banabatare tetko 0716 0 0 3 1 37 0 7 0 7 16 0 0 3 1 37 ko i chi Christopher Mutai Kibaraste wa ka ku pagalile tab tab sabe che kiru ruto ne bago ku tab ro tinuet che bilat location kable tundo ward so tik sub county bomet county ki kisi chenge ni tabel bu ta genge pagal so ga lak so sam la ku tab che ki ko mun mista en mi sarap che le gei che bo ki so tet che bilat tub che tab ne ki ko mun ki mutai ki meto la bo so che rar gei ne ki ko mun sa mueli eli ja a ka joseph ki meto o so tio tab ne ki ko mun stan le ruto ka me tab richard mutai ne ki ko mun joeli jonathan ne ki ko mun joseph ruben philip paul joseph ne ki ko mun david a ka jona pa mur tab ne ki ko mun david a ka samuel ka ma ti tab tam nyobi ko ske tab lu le bungo a ko bo te li ja che roigi. Kobagach mochokoroni kakmechager cheserem. Tetat kinem bortanyi karon kasi tabangwan targi sokol arawe tab tisap kenyini. Engab long hospital mochari sauti agonore nyi. Kea e kasi tamu targi taman arawe tab tisap kenyini. Enge rotinwet. Eche bilat mutia missing agoba kalileni. Empesana banabatare tetko 0716 0 0 3 1 37 0 7 16 0 0 3 1 37 Koichi Christopher Mutai